Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Aj môj zámer vopred poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesá, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori. Aj tá by ma doviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom okolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril, ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú

skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a znevažujú tvoje meno. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo teba nenávidia? Či si nemám oškliviť tých, čo povstávajú proti tebe? Nenávidím ich. Krajne ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

Hospodine, k Tebe volám, ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Nech je moja modlitba ako kadidlo pred Tebou, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe, moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. Hospodine, Pane, k Tebe hľadia moje oči, v Teba dúfam. Nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožníkov, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. S bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížného, kto pohrda podliakom a ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba šťastia pre mňa niet. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Krvavú obetu im neprinesiem, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodine, Ty si moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú ľadviny. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.

Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale aby mal večný život každý, kto verí v neho. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 12. kapitola.
1: Potom v ten deň povieš: Ďakujem ti, Hospodine, lebo hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Aj hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinu, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil. Nech je to známe na celej zemi. Výskaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba svätý Izraela.
0: Izaiáš, 12. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Druhý list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Boh je nám obzvlášť blízky, keď ležíme chorí v posteli. On urobí naše lôžko pohodlné a oživí ho svojou prítomnosťou a nežnou starostlivosťou. Urobí ho príjemné a utiera nám naše slzy. V takomto čase nám preukazuje mimoriadnu starostlivosť a prejavuje jeho veľkú lásku k nám. Kto si raz povedal? Povedz mi, prečo záhradník svoje rúže upravuje a ostriháva, pričom niekedy održe zdravé konáre, a ja ti poviem, prečo Boží ľudia zažívajú utrpenie. Božia ruka sa nikdy nepošmykne. On nerobí chyby. Každý jeho pohyb je pre naše dobro. Niekedy nás musí zdeformovať, aby zničil náš vlastný obraz, ktorý o sebe máme. Tento krok je potrebný k tomu, aby sme boli ochotní podrobiť sa mu. Modlitba dňa. Dráhy Pane, keď prichádzajú časy súženia, pomôž mi v nich tešiť sa na Tvoju slávu.

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká.

dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť.

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to lsti. Kým som močal, pichalo ma v kostiach od celodenného stonania. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila sa zmenila na letný suchopár. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodlivý. Plesajte všetci, čo ste úprimného srdca.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Pozývame vás počúvať 10. časť do služby.

povedal som, dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Budem držať ústa na úzde, kým je bezbožník pri mne. Odmlčal som sa. Zanemel som. Bol som ticho viac, než to bolo dobré. Moja bolesť sa však rozjatrila. Srdce sa mi rozpálilo v hrudi. Oheň vzplanul pri rozjímaní. Musel som prehovoriť. Hospodine, daj mi poznať, kedy skonám a aký je počet mojich dní, aby som si uvedomil, aký som pominuteľný. Hľa, dal si mi času napiať a dĺžka môjho života je ako nič u teba. Každý človek je len ako závan, aj keď pevne stojí. Človek pobieha sem i ta ako tieň. Vzrušuje sa pre zbytočnosti, hromadí, hoci nevie, kto to poberie. Na čo by som mal teda čakať, Pane? Moja nádej sa upiera k Tebe. Zbav ma každej viny. Nevydávaj ma bláznovi na posmech. Zmlknem. Neotvorím ústa, lebo Ty konáš. Odvráť odo mňa svoj úder. Hyniem pod švihaním Tvojej ruky. Za previnenie napomínaš ľudí trestom. Ako moľ ničíš to, po čom túžia. Každý človek je len márnosť. Hospodine, vypočuj moju modlitbu. Venuj pozornosť môjmu volaniu o pomoc. Nemlč, keď slzy prelievam. Veď som u teba cudzinec. Pútnik, ako všetci moji otcovia. Odvráť svoj pohľad odo mňa, aby som pokrial, prvnež odídem a už ma nebude.

chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem s láskou.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, list apoštola Pavla Rimanom. Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjelium o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.
0: List Pavla Rimanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka. Jen

Boh je naše útočisko a sila. Najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudem báť, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto. Sveté príbytky Najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad. Poďte, hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte. Uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin vojov je s nami, Boh Jákobov je náš hrad.

veľký je Hospodin a veľmi chválihodný. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli a pritiahli spoločne. No keď sa rozhliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí. Ako keď východný vietor triešti taršišské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina vojov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky.

Tvojom chráme, Bože, rozjímame o Tvojej milosti. Aké je Tvoje meno, Bože, taká Ti patrí chvála až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre Tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže, dôkladne si prezrite jeho opevnenie. Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky našim Bohom. On nás prevedie aj cez sme.

119. žalm, 11. verš. Tvoju reč som skrýl vo svojom srdci, aby som proti tebe nehrešil. Keď prídu pokušenia, dovol mi navrhnúť ti, aby si prosil Boha o silu, aby ti ukázal cestu, ktorú ti pripravil k úniku. A ešte jedna rada. Buď si 100% istý, že sa sám zámerne nevystavuješ pokušenia. Nie všetci sme vystavení rovnakým slabostiam a pokušeniam. Pre niekoho môže byť pokušením alkohol, pre iného to môžu byť nečisté myšlienky a činy, pre iného zase chamtivosť a nenásytnosť, pre iného kritizovanie druhých a neláskavý postoj. Bez ohľadu na to, čo to môže byť, buď si istý, že Satan ťa bude pokúšať v tvojej slabosti, nie keď budeš silný. Náš Pán nám išiel príkladom v tom, ako prekonať diablové pokušenia. Keď bol pokúšaný na púšti, za každým Satana premohol s použitím Biblie. Modlitba dňa. Všemohúci Bože, s pomocou štítu Tvojho slova budem čeliť pokušeniam.

Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké prestúpenia. Dôkladne zo mňa zmi moju vinu, očisť ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich prestúpeniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si

Naozaj som sa narodil v neprávosti, v hriechu ma počala matka. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť priestupníkov tvojim cestám, aby sa hriešnici obracali k tebe. Vytrhni ma z viny krvi preliatia, Bože, Bože mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v zábytnej obete, a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeť Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Preukáž dobro Sionu svojou priazňou. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš správne zábytné obety, spaľované obety a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.

sa moja duša upokojí. Od neho je moja spása. Len on je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož, ústami žehnajú,

Mimozemšťania sú ako dych. Ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší než je dych. Nespoliehajte sa na útlak. Neskladajte márnu nádej do lúpeže. Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh. Dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc a u teba, Pane, je milosť. Ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov.

aký dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú. Nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník. Odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva. Srdce majú plné výmyslov. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria. Povýšene vravia o násilí. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda vravieť ako oni. Spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, javilo sa mi to ako trápenie. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú, hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Povedieš ma podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi, Pánovi, mám útočisko. Preto zvestujem všetky tvoje skutky.

príbytky, hospodine vojov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine vojov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome, ka hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine vojov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália.

záštita naša. Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bez úhone. Hospodine vojov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov na veky, Boh si ty. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo raší z rána. Z rána rozkvitá a rastie, k večeru vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme, desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych. Počet rokov našich býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Kto pozná silu tvojho hnevu, ako by sa nebal tvojej prchkosti? Nauč nás počítať naše dni, aby sme múdre srdce získali. Navráť sa, Hospodine, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasyť nás rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 13. kapitola.
1: Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámócov syn Izaiáš. Na holom vrchu zdvihnite koruhu, hlasno im privolajte. Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvetili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. Čuj, hučanie na vrchoch, ako hučanie mnohého ľudu. Čuj, burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocnosti prehliada do boja pripravený voj. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba. Hospodin a nástroje jeho prchkosti, aby zničili zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov. Príde ako pustošenie od Všemohúceho. Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátnie. Zdesia sa, krče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. Aj hľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný, s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. Potrestcem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche spupných a znížim povýšenosť tyranov. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň jeho pálčivého hnevu. A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. Koho dopadnú, bude prebodnutý a mečom padne každý dochytený. Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami. Ich domy budú vyplienené a ich ženy zneúctené. Aj hľa, ja vzbudím proti ním Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku. Ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.
0: Izaiáš, 13. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

pochodeň lásky. Chvíľu som zarazene postával. V šíriacom sa súmraku som sa o niečo podkol. Keď som sa pozrel lepšie, rozpoznal som mŕtvolu, ktorá neidentifikovateľná v prachu a v smetiach ležala na ceste. Ticho som rozmýšľal. V nedeľu napoludnie bol hrozný letecký nálet. Teraz bola streda večer. A ešte vždy ležali na ulici nepochované mŕtvoly. Prišlo mi na um slovo z Biblie. Ich mŕtvoly boli ako smeti po uliciach. Izaiáš 5. kapitola 25. verš. Ako smeti po uliciach. Mrmlal som si stále. Zrazu som si všimol, že ma spolo rozbitého domu pozoruje istý muž. Pripadá vám to zlé? Spýtal sa. Chcem vám ukázať niečo horšie, poďte za mnou. Išiel predo mnou po troskách na ulici okolo veľkej zničenej mestskej budovy a potom vošiel do dvora. Tu. A mne sa zasekol v hrdle výkrik hrôzy. Ležalo tam asi 80 mŕtvol. Mal som už možnosť vidieť podobný obraz hrôzy na bojiskách, ale toto bolo o mnoho desivejšie. Tu neležali vojaci a bojovníci, ale starí muži, prácou zodraté ženy a aj deti. Maličké dievčatká so schudnutými rukami a vyziabnutými nožičkami, na ktorých bolo badať peklo dlhej vojny. Deti. Čo mali tie s touto nezmyselnou vojnou dočinenia? Pred očami sa mi vynoril obraz od Hansa Toma. Je na ňom vidieť rozkvitnutú lúku a na nej poskakujú deti v kole s venčekmi s kvetou vo vláskoch. Áno, tak to má byť. Deti patria na takú radostnú lúku. Muž sa vytratil. Nastal večer. Kde si v zničenom dome udieral monotónne vo vetre do steny hojdajúci sa rám. A inak úplné mŕtvolné ticho. Ako som tak medzi tými mŕtvolami stál nekonečne sám v šere, v tom desivom tichu mi napadla tiesnivá otázka. Kde je Boh? Prečo mlčí? Opustil nás? Áno, sme Bohom opustení. Byť Bohom opustený, to je peklo. Bolo mi na nič. Hrdlo som mal ako zošnurované, inak by som zúfalo reval. Avšak v tom môžem to len dosvedčiť, ako som to prežil. Ako by niekto nahlas privolal slomy na nič. Hrdlo som mal ako zošnurované, inak by som zúfalo reval. Avšak v tom môžem to len dosvedčiť, ako som to prežil. Ako by niekto nahlas privolal slovo Božie. Tak

dostanete do môjho zúfalstva. V tom sa predo mnou vynoril Golgotský kríž, na ktorom visel krvácajúci Boží syn. Lebo tak Boh miloval svet, že on svojho jednorodeného syna dal. A zrazu som si uvedomil, tu je to večné znamenie Božej lásky, žiariaca pochodeň jeho nekonečnej lásky. Nechápem úplne Boha. Nie, jeho cesty a súdy nikdy nepochopím. Jedno však viem. On nás miloval, lebo tak nás miloval, že nám dal svojho syna. Kríž Ježišov volá hlasno do temnoty sveta. Boh nás predsa miloval. Takto potešený som opustil tento tmavý dvor.

Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať Tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať Tvoju milosť a Tvoju vernosť v noci. Hudbou na 10-strunej lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodine, svojimi skutkami. Plesám nad dielom Tvojich rúk. Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Hospodine, aké prehlboké Tvoje myšlienky. Nerozumný človek nič o tom nevie. Obmedzenec to nechápe. Aj keď bezbožníci raší ako burina a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty si však, Hospodine, večne vyvýšený. Veď Tvoji nepriatelia, Hospodine, veď Tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola. Pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody. Zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou a neprávosti v ňom niet.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vypočujte si teraz 11. časť s názvom Na fare.

Plesaj Hospodinovi celá zem. Radosne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred Neho s jasotom. Veďte, že Hospodin je Boh. Utvoril nás On. Patríme Jemu. Sme Jeho ľud. Ovce Jeho pastvy. Vstúpte do Jeho brán vzďakov a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu. Dobrorečte Jeho menu. Lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

a pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

0: Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na žiadne z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje život tvoj, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelcom svoje skutky. Hospodin je milostivý a ľútostivý, zhovievavý a bohatý v milosti. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nenakladá s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Miesto po ňom prázdne ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky, nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho voje, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela, na všetkých miestách jeho panovania. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.
1: Počúvate rádio.

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale Tvojmu menu patrí česť. Pre Tvoju milosť a pre Tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kdeže je ich Boh? Náš Boh je však na nebesiach. Všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, a všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina, on ti je pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesá patria Hospodinovi, zem dal ľuďom.

Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až naveky.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, list apoštola Pavla Rimanom. Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.
0: List Pavla Rimanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

Karim. Mám svoje oči pozdvihnúť k vrchom, príde mi odtiaľ pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj ochranca. Nedrieme ani nespí ten, čo chráni Izrael.

0: Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo: Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa. Zmeň náš údel, Hospodine, ako riečiská v Negebe. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním však sa vráti a donesie snopy.
1: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

90. žalm, 2. verš. Skôr ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, ty si Boh od vekov až na veky. Zamysleli ste sa niekedy nad kolapsom času, prípadne časom ako takým? Od dní Pána Ježiša Krista až po približne rok 1830 človek nedokázal cestovať rýchlejšie než kôň. V roku 1960 sa človek dostal do vesmíru a cestoval rýchlosťou 28 000 km za hodinu. Ako ďaleko sme sa dostali za tak krátky čas? Niekedy, keď čítam noviny, sa mi však zdá, že sa snažíme kontrolovať vesmírnu dobu morálkou a duchovným vybavením konského záprahu. Pozrite sa. Technológia samotná nemá žiadnu morálku. Ale bez morálnych obmedzení sa človek zničí vojensky, devastáciou životného prostredia alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Iba Boh dokáže dať človeku morálne obmedzenia a duchovnú silu. Zatiaľ, čo sa náš svet trasie a rozpadá, potrebujeme si uvedomiť, že jedno sa nikdy nezmení. Náš Boh je rovnaký dnes, ako bol aj pred 10 miliónmi rokov, a bude rovnaký aj o 10 miliónov rokov. My sme ako lúčne kobylky. Zjavíme sa a trochu si na zemi poskáčeme a zmizneme. Modlitba dňa. Všemohúci Bože, poznanie toho, že si nemenný, mi dáva v desivo meniacom sa svete pokoj.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy. On zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedičstvo od Hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplnil tulec. Nevíde na hanbu, keď bude vyjednávať s nepriateľmi v bráne.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Hospodine, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

Premýšľal som raz o tom, čím som a čo znamenám pre Ježiša. Potom som musel zmeniť otázku a pýtať sa, čo znamená Ježiš pre mňa. Trikrát sa pýtal Petra Pán: Šimone, miluješ ma? Máš ma rád? Dnes som počul tento hlas, ako sa mňa pýta Pán: Synu môj, miluješ ma? Máš ma rád?

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Aj môj zámer vopred poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesá, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma doviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom okolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred Tebou, keď som bol utváraný v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v Tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim Tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s Tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na Teba lstivo odvolávajú a znevažujú Tvoje meno. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo Teba nenávidia? Či si nemám oškliviť tých, čo povstávajú proti Tebe? Nenávidím ich. Krajne ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

Hospodine, k Tebe volám, ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Nech je moja modlitba ako kadidlo pred Tebou, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe, moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. Hospodine, Pane, k Tebe hľadia moje oči, v Teba dúfam. Nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 9. verš. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? Jeden priateľ hovorieva: Zo skôr je na čas, z na čas je neskoro, neskoro nie je nikdy priateľné. Niekedy, keď máme Katie a ja ísť spolu s ním a jeho manželkou na večeru, poviem: Nechcem prísť neskoro. Neznášam, keď vôjdem a oni už sedia. Poďme skôr. No aj tak, oni tam už sú. Prišli pred hodinou? Neviem. Ale sú neuveriteľne presní. Jedna vec je prísť neskoro na stretnutie s priateľom, no niečo iné je prísť neskoro na schôdzku s Bohom. Biblia hovorí: Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli? Amos, 3. kapitola, 3. verš. Boh má s tebou dohodnuté stretnutie. Možno ho nevidíš v kalendári, ale je dohodnuté. Každý deň. Potrebuješ si urobiť čas pre Pána. Adam mával schôdzku s Bohom každý deň v záhrade Eden. Pán sa objavil, keď slnko zapadalo, a prechádzal sa so svojím priateľom Adamom. Neviem, či mal Boh ľudskú podobu, alebo počuteľne hovoril. Ale aký úžasný čas to musel byť. Jedného dňa, keď Boh prišiel, Adam na stretnutie meškal, pretože zhrešil. Takže Boh povedal: Kde si? Uvažujem, či to občas nehovorí aj niektorým z nás. Kde si? Prečo sa mi neozveš? Prečo nečítaš moje slovo? Prečo sa neukážeš v kostole s mojim ľudom, aby si ma oslavoval? Prečo sa nemodlíš? Čo sa deje? Kde si? Na toto by sme si mali urobiť čas. Povieš: Greg, som taký zanepráznený. Mám prácu. Na to, čo je dôležité, si čas urobíme. Nevynechávaj schôdzky s Bohom.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 13. kapitola.
1: Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámovcov syn Izaiáš. Na holom vrchu zdvihnite koruhu, hlasno im privolajte. Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvetili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. Čuj, hučanie na vrchoch, ako hučanie mnohého ľudu. Čuj, burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocností prehliada do boja pripravený voj. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba. Hospodin a nástroje jeho prchkosti, aby zničili zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov. Príde ako pustošenie od všemohúceho. Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátni. Zdesia sa, krče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. Aj hľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný, s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. Potrestcem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche spupných a znížim povýšenosť tyranov. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň jeho pálčivého hnevu. A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. Koho dopadnú, bude prebodnutý a mečom padne každý dochytený. Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami. Ich domy budú vyplienené a ich ženy zneúctené. Aj hľa, ja vzbudím proti ním Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku. Ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.
0: Izaiáš, 13. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Hasn't it been wonderful this evening to sing these songs, enjoy our fellowship, and bless the heart of God? But there's something more happening tonight that I want to express to you. We're enjoying something that God has planned for and desired since the foundations of this city were laid by King David himself. And that is that one day, in this very place, there would be assembled a people called out, a people from every tribe and tongue and people and nation, to be a priesthood of nations unto the God of Abraham and Isaac and Jacob, of David and Solomon, of Isaiah and Jeremiah, and of a host of nameless, faceless others who would call on the name of the Holy One of Israel. Nearly 2,000 years ago, from this city, during this Passover season, Messiah Yeshua saw all this, and he said it this way: O Jerusalem, Jerusalem, how I long to gather you, but you were not willing. You will not see me again, Jerusalem, until you say, Baruch haba b'shem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord. Let's now invite him to return and to take up the throne that belongs to him alone.

Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine zástupov. Práhne, áno, i hynie moja duša, túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. Ešte len aj vrabec nájde domec a lastovička sebe hniezdo, v ktorom zloží svoje mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodine zástupov, môj kráľu a môj Bože. Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože tí ťa budú večne chváliť. Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe. Blahoslavený, v ktorých srdci sú tvoje cesty. Tí, ktorí idú dolinou plaču, učinia si ju prameňom a tiež i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože zástupov, počuj moju modlitbu. Vypočuj, Bože Jakobov.

Hospodine, čo je človek? Hospodine, čo je človek, že na neho pamätáš? Pominie sa ako vánok, keď ho k sebe zavoláš. Bezmocný je, nepatrný, veď ty ho dobre poznáš. Ježiš Kristus zaň bol daný, večný príbytok chystáš. Máš pre neho nové nebo, máš pre neho novú zem. Pominie sa prvé nebo, v novom nebi bývať chcem. Hľa, stán Boží s ľuďmi, znie veľkým hlasom. Boh tam bude s nimi a bude im Bohom. Zotrie z oka každú slzu, nebude tam smrť a žiaľ. Nebude bolesti, kriku, z úst bude znieť pieseň chvál. Nebo a zem pominie, bude všetko nové. Čuj Pánovo volanie, maj srdce hotové.

Kristína Rojová v Slnečnej krajine. Autorka príbehu oboznamuje so základnými biblickými pravdami z praktického každodenného života. Primerane si volí za hrdinu chlapca a tak sa približuje požiadavke Ježiša Krista. Amen vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Vypočujte si teraz 11. časť s názvom Na fare.

0: Rádio Pokoj.
1: Ty, náš štítu, vic, ó Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného. Lebo lepší je deň v tvojich dvoroch, než inde tisíc. Radšej volím sedieť na prahu v dome svojho Boha, než bývať v stánoch bezbožnosti.

Lebo Hospodin Boh je slncom a štítom. Milosť a slávu udiela Hospodin. Neodoprie ničoho dobrého tým, ktorí chodia v úprimnosti. Hospodine zástupov, blahoslavený človek, ktorý sa nadeje na teba.

0: slová viery, nádeje a lásky.
1: Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina. Hľadajte Hospodina a jeho silu. Hľadajte jeho tvár ustavične. A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú. Všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho dal za nás, za všetkých. Ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jákobe, a ten, ktorý ťa utvoril, Izraelu. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty. Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospodinovi je skvelé.

zlomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho ranami sme uzdravení.

A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Blessed are you, O God, keeper of your word, keeper of your people, keeper of your city, Jerusalem.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 1. kapitola.
2: Nová zmluva Svätého písma, list apoštola Pavla Rimanom. Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.
1: List Pavla Rimanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

je vašim spoločníkom Rádio Pokoj. Budem spievať pieseň slávy. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Jak opustil slávu nebies, by ma spasil, na kríšiel. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie spasiteľ. Pán Ježiš ma našiel v svete ako ovcu stratenú. Do stádočka vzal ma svojho, ovečku zablúdenú. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie spasiteľ. On uzdravil moje rany, ktoré mi svet zasadil. Povolal ma so svätými, aby som pre neho žil. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie spasiteľ. Často ešte hriech ma tlačí, kráčam žiaľu údolí. Pán však odo mňa neodchádza, šťastný na veky som s ním. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie spasiteľ. On je so mnou v žití a boji, prevedie ma cez Jordán. Na tom krásnom druhom brehu, tam mu večnú chválu vzdám. Budem spievať pieseň slávy o Kristu, čo za mňa mrel. Zaspievam ju so svätými, ktorých vedie spasiteľ. F.H. Rowley.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im: čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

O nádej blažená. O nádej blažená, či príde už ten čas, keď jeho tváre predrahej nám objaví sa jas? Bez mrakov, bez chmúry smieť toho črty zrieť, čia nežná láska v milosti nám dávno známa je. A plesať v láske tej naveky pravdivej, čo svoje dielo konala na našej ceste mdlej. Ach, Kriste, známy nám, žiar Tvoje ľúbosti naplní srdcia, v ktorých dlieš, kde bývať budeš vždy. Zrieť, Pane, Tvoju tvár, vždy počúvať Tvoj hlas a vedieť, Tvoja láska, že je vždycky blízko nás. Na Teba dívať sa, na Pána verného, veď v núdzi pomoc príde vždy od Teba samého. Zrieť Tvojej lásky prúd, čo zaplavuje nás, byť Tvojou krásou odetý, byť večne Tvoja slasť. Či možno zabudnúť na Tvojho srdca skvost, húf svätých s Tebou spojených vo sláve na večnosť. Čo Tvojou pretvárou tam v dokonalosti, naveky budú svedectvom o Tvojej milosti. A chválou bez konca ich všetkých spolu hlas, tam v harmónii radostnej znieť bude zas a zas. J.N. Darby.

Mohli by sme si teraz nájsť list Rímskym 12. kapitolu, prečítať prvé dva verše z tejto 12. kapitoly. Prosím vás, teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste vydali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Amen. Ja som pred dvoma týždňami povedal, že som pridal tento text, Rímskym 12.1.2, k tomu Žalmu 95, pretože majú veľmi veľa spoločného o uctievaní. A používam teda tento novozmluvný text, aby sme videli tie koncepty aj v starej zmluve, aj v novej zmluve, lebo predsa len tá potrebujeme mať optiku novej zmluvy, aby sme všetko z toho starozmluvného, židovského, liturgického len tak nekriticky nepreberali. No a tam ten žalm, aj tento text, 12. kapitola, prvé dva verše, pozývajú uctievať Boha. Hej. V našom prvom verši je to vyjadrené tým slovom, že aby sme svetoslúžili Bohu. Lebo my svetoslúžime Bohu. My nejakým spôsobom máme slúžiť Bohu. Tento text 12. kapitoly pozýva tiež tak ako Žalm 95 vydať sa Bohu, padnúť pred ním, skloniť sa pred ním, lebo z takého postoja, toho môjho sklonenia sa, alebo vzdania sa pred Bohom, alebo Bohu úplne, z toho postoja musí vyvrieť chvála a služba Bohu. Že Pán Boh nechce iba pery, ktoré chvália, zároveň máme byť poslušný Žalmu 95, že vstúpiť do Božieho domu s oslavou, k tomu nás pozýva, že by sme sa tam veľmi nezaoberali citmi, ale proste boli poslušní tomu slovu. Len nechce len naše pery, ale chce a nechce ani naše kolená, že by sme to len nejakým kľaknutím alebo ja neviem, dvihnutím ruky urobili, ale chce naše srdce. Preto vyzýva k tomu, že vydajte svoje tela. Vydajte svoje tela ako živú obeť. Vydať seba samých vydať a takto sa vzdať Bohu sa nedá bez srdca, bez môjho srdca. A aby to bola naša, alebo moja, rozumná bohoslužba, alebo duchovná bohoslužba, svetoslužba Bohu v inom preklade, ja jemu totiž slúžim, že nie je to naopak, že Boh nie je môj sluha, ja som jeho otrok, ja som jeho služobník. Tak mám to robiť nejakým spôsobom a aj ten spôsob je tu zaznamenaný. Nie len tá motivácia, že pre milosrdenstvá Božie, to je ten nás najväčší motív. Pane, ty si ma zachránil, ty ma miluješ, ty si stvoril tento svet, ty stále svojou dobrotivou rukou nás tu držíš a tak ďalej. Rôzne milosrdenstvá, to je motív k uctievaniu. Motívom k uctievaniu nie je pekná pieseň, pekná melódia, pekné nástroje, ktoré doprevádzajú, ale Božie milosrdenstvo. Hej. Pekná motivácia, alebo pravá motivácia k svetoslúžbe Bohu, to nie je ani to, že Boh uzdraví moju chorobu, alebo ja neviem, čo urobí na svete. To je Božie milosrdenstvo, ktoré svieti na kríži a Pavel na to myslí v 11. kapitolách listu Rímskym. Čiže znova by sme len preberali tie najväčšie témy, ospravedlnenie, vykúpenie, očistenie, posvetenie, Božie milosrdenstvo. A zrazu, keď toto prežívate a vidíte, tak wow, my sa tu trasieme o život a pre nás najväčšia naša hodnota je, aby som mal zdravé telo a ja neviem čo. Tak Pavel Apoštol je plný iného a ostatné berie ako bonus. Proste prichádza k Bohu ako dieťa a tak ďalej. Nechcem ísť tým smerom. Čiže prišli sme k výzve dať alebo prinášať svoje telo.
a prišli sme k tomu, ako má vyzerať naša bohoslúžba. Lebo to je tam skryté v tom, že mám vydať nejakým spôsobom. Tak ho tam hovorí, že ako mám vydať svoje telo. Tak mám mu dať svoje telo, hej, tam je napísané, prinášajte alebo vydajte svoje tela na oltár. Dávam sa k Bohu dispozícii. Celý, čiže ochota dať sa Bohu k dispozícii. Máme to robiť ako živá obeť. Rímskym 6.13 hovorí, ako živý z mŕtvych. My musíme všetko robiť týmto spôsobom, ako živej obete, že sme boli oživení s Kristom. Ja keď dávam peniaze bez toho, aby som bol znovu zrodený, to nie je uctievanie Boha. To je možno získavanie si jeho priazne, alebo cítenie sa lepšie zo samého seba, alebo aby ma druhí nekritizovali, tak dám, alebo aby druhí si nemysleli o mne. My máme uctievať ako živá obeť tí, ktorí zomreli s Kristom a spolu stali a sú živí. Skrze jeho milosť, bez viery v neho, bez viery v to, že ma skrze svoju preliatú nevinnú krv neočistil a neznovu zrodil z Ducha Svätého, neviem byť živá obeť. Nemôžem byť živou obeťou, ak som nezomrel s Kristom svojmu starému človeku. A zároveň byť čistou obeťou znamená aj niečo veľmi aktívne. Znamená to to, že sa poddávam Duchu, aby vládol, že vydávam svoje údy za nástroje spravodlivosti. Nevládne mi hriech, ale duch. Pretože som zomrel s Kristom, preto vydávam svoje údy za nástroje spravodlivosti. Zomrel som hriechu a sebe a zomieram hriechu a sebe, aby som žil Bohu. Mám byť nielen živá obeť, stále sme pri tom spôsobe, nie pri motivácii, ako to robíme, teraz čo to znamená, celé k dispozícii, ale mám byť aj svätá obeť, pre Boha oddelená a čistá. Židom 12.14 hovorí, že ženiem sa za posvetením, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Neustále sa hnanie za posvetením sa nedá bez neustáleho pokánia a vyznávania a viery v Božiu milosť. Raz budeme stáť pred svätým Bohom a dokonalým Bohom. Ako inak by som mal chcieť žiť? Hejže, toto je náš cieľ, že my skôr či neskôr máme sa postaviť pred svätým Bohom. Tak akou máme byť obeťou? Svetou, živou a svetou obeťou. Pred svätým Bohom budeme stáť. Ako inak by som mal chcieť žiť? Akou inou, ako svetou obeťou by som mal byť? Hej, to ženiem sa k takému cieľu, tak prečo by som nechcel byť svetou obeťou? Chcem, Pane, pomôž. Chcem. Vydávam svoje telo ako ľúbu obeť, Roháček hovorí. Príjemnú obeť, ekumenicky. V Kolosenským 1.10 je, aby ste chodili hodný Pána, napísané, znamená nie v zmysle, aby ste si zaslúžili Pána, ale aby ste chodili v zhode s ním, aby ste niesli jeho pečať na sebe, vtedy sme hodní niesť jeho meno, keď žijem v zhode s ním, a v zhode s ním je moje myslenie, moje slova, moje konanie a správanie. A Kolosenským 1.10 pokračuje, keď takto chodím hodne Pána, chcem sa mu vo všetkom ľúbiť, aby ste sa mu vo všetkom ľúbili. Naše slovo ľúba obeť, príjemná obeť, to je to slovo, že aby ste sa mu vo všetkom ľúbili, keď sme, takto sme ľúba obeť, keď sa jemu páčime. Nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha. Kedy sa mu vo všetkom ľúbim? Keď nesiem ovocie chodenia s ním v každom skutku dobrom, a ešte Kolosenským 1.10 pridá, plus rastiem v známosti Boha, aby som hlbšie poznal Boha. Čiže nesiem ovocie, prinášam ovocie v každom skutku dobrom a zároveň rastiem v hlbšom poznaní Pána. To znamená, všetky naše služby môžu byť tu, naše konanie,
naše spievanie, naše besiedky, naša služba bezdomovcom, naše svedectvo a ja neviem čo, aké dobré skutky. A zároveň, ak mám chodiť hodne Pána, aby som sa mu páčil vo všetkom, musím aj rásť v známosti Boha, v hlbšom poznaní Jeho. A to nás vedie k ďalšiemu prvku alebo črte uctievania, charakteristickej črte uctievania. A to nás vedie k tej prvej polovici druhého verša. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. A iba tomuto by sme sa venovali. Hej. Že keď ho chcem uctievať, tak rozumiem motivácii Božie milosrdenstva, rozumiem aj spôsobu, ktorý tu on odkrýva, že ako živá obeť, celé sa mu vydávam, sveta, ktorá sa jemu páči. A teraz pridáva ďalšiu vec. A ako obeť som ten, ktorá sa jemu vydáva, som tá, ktorá sa nepripodobňujem tomuto svetu. Ale sa mením, premieniam obnovením svojej mysle. A tu je ďalší prvok v našom uctievaní, v našej službe Bohu, v našom štýle života. Že nepripodobňujem sa tomuto svetu, ale sa premieniam obnovením mysle. Môžem sa spýtať takúto otázku. Ako sa dostanem do bodu, keď rozumiem, alebo kedy rozumiem Božím milosrdenstvám? Do bodu, kedy som tak tým poznaním premožený a vďačný za tie milosrdenstvá, že som ochotný sa celé vydať, aby to bolo vyjadrenie mojej svetoslúžby. No aj tak, aj týmto spôsobom, tam je a, nepripodobňujte sa, že sa nepripodobňujem tomuto svetu, ale robím čo? Naopak, ale keď sa nemám pripodobňovať, robím čo? Premieniam sa obnovením svojej mysle. Tak krátko sa zastavím pri troch slovách z tejto prvej časti druhého verša. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. Najprv slovo svet, aby nám to bolo jasné, že akému svetu, čo tu on myslí tým slovom svet, akému svetu sa tu nemám pripodobňovať. Hej? Čo je to svet, ako my si bežne predstavujeme svet, hej? A tých definícií môže byť kopec cez kultúru, cez šaty, odievanie a ja neviem čo. Čo myslí tým slovom svet? Tak on týmto slovom svet myslí, nepripodobňujte sa usporiadaniu sveta alebo systému, ktorý je vo vzdore voči Bohu. On tu používa špeciálne slovo, aby toto vyjadril. Aion. Aion je vek. On tu nemyslí, teda nepoužíva vyslovene slovo kozmos, svet ako taký, ale to myslenie sveta, tú porušenosť, ktorá je vo vzdore voči Bohu. Usporiadanie sveta so všetkým jeho zlom a jeho skazenosťou, lebo my si nemyslíme, že aj keď, a ja som za to, rozumiete mi dobre, používame slovo slušnosť, že slovo slušnosť vek tohto sveta nepoznačil. Každý má inú definíciu slova slušnosť. Čo je to slušnosť? Jedna môže byť taká, že ži a nechaj žiť. Nič mi nehovor. Nechaj ma. Rozumiete? Tak. Chápete, že juj, ale ako kresťan, až takýto slušnučky by som nemal byť. Mal by som aj pravdu povedať. Hej, mal by som byť riadne pravdivý. A mal by som riadne stať na Božom slove. Čiže Galackým 1.4, tam je napísané, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého. Toto je charakteristika sveta, že toho myslenia porušeného hriechom, z prítomného veku zlého podľa vôle Boha nášho Otca. Čiže tá súčasná epocha, vek, v ktorom živote, v ktorom je táto doba charakterizovaná zlobou, to je v protiklade s vekom,
ktorý nastane, keď príde Pán Ježiš Kristus. Hej. Že nám musí byť jasné, že toto nie je ten vek, ako keď on príde a s ním zostúpi Božia sláva, Božia vláda, Božie panstvo, Božia spravodlivosť dokonalá. Tento svet nie je to. Naše všetky aj definície tých pekných vecí, ktoré sa tak navonok javia, sú porušené vekom, myslením tejto doby. Efeským 2.2 hovorí, v hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. 1. Jána 2.16, Ján, apoštol, hovorí, lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí, chlúbna pýcha života alebo chvastavosť života, také namyslené zmyšľanie, precenená človečina, spoliehajúca sa na seba, hovorí, nie je z Otca, ale je zo sveta. A pridá tam v tom verši takúto vec. A svet ide tá i jeho žiadosť. To len, aby nám bolo jasné, že vek tohto sveta ide, niekde smeruje. A nesmeruje do neba, nesmeruje do nebies. Apoštol Ján veľmi dobre vyjadril týmito slovami ten systém proti Bohu, ktorý je charakterizovaný žiadostivosťou tela, očí a pýchou, alebo namyslenosťou voči Bohu. A tu patrí aj tento náš text, Rímskym 12.2. Takýto význam slova svet vyjadruje náš svet, to slovo svet. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, tomu protibožskému usporiadaniu a mysleniu sveta, takému systému, ktorý je v konflikte s Bohom, aj keď sa skrýva za pekné veci. Lebo je vo vzdore voči Bohu nakoniec, ale sa premente obnovením svojej mysle. Tento svet má svojho Boha. My sa nedajme oklamať. Boha s malým B, ktorý tu ešte má moc a vládne. A on vyžaduje uctievanie. Všetko prekrúca voči skutočnému pánovi. Všetko je poznačené jeho vplyvom na tomto svete. Cez neovládané žiadosti tela, po prejavenú moc zla, cez viditeľné veci ako falošné náboženstvá, ja neviem, falošné nádeje, dobre vyzerajúce veci, myslenie veku tohto sveta, jeho zmýšľanie je nakázané prístupom chvastavej pýchy života, ktorá priamo vyhlasuje, ja Boha nepotrebujem, ja si budem sám Bohom. Ja sám viem, čo je pre mňa najlepšie. A za týmto svetom, alebo za týmto systémom, vekom zla, zmýšľaním, ktoré je charakterizované vzdorom voči Bohu, je diabol, je Satan. A nedá sa slúžiť naraz Bohu a tomuto svetu, ktorý je nepriateľský voči Bohu. Boh a svet sú absolútne dve odlišné veci. Tento svet je nepriateľský voči Bohu, zameraný na matériu, hmotu, nezávislosť od pravého Boha. Apoštol tam povie, Ján, vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Apoštol Ján to hovorí, nie ja. Čiže aj keď vidíme takéto hnutia, alebo také veľké veci, ako že povstanú ľudia, ale povedia nie zlu a nespravodlivosti, tak pozor, my musíme byť veriaci ľudia, ktorí vedia rozlišovať, ktorí sa nedajú opiť iba nejakým izmom, alebo ja tu teraz preženiem modlou prosperity, hej, ktorá hovorí, všetci si zaslúžia rovnako. Tak písmo nie je plné tohto humanistického ideálu. Hej. Čiže neustále potrebujeme nepripodobňovať sa tomuto svetu a premieňať sa obnovou svojej mysle. Všetko, čo je na svete, čo funguje na svete, je týmto poznačené. Žiadosť tela, túžba, žiadosť očí, chvastavosť života so svojím zameraním na sebaschopnosti človeka. Humanizmus.
Humanizmus dobre vyzerá, ale nefunguje. Hej. To nie je 100% liek. Celý svet je v moci zlého, sme čítali. Erasmus Rotterdamský sa tu veľmi pomýlil. On bol súčasník Lutera. On veril, že človek je dobrý a keď ho učíte, že môžete tú jeho moralitu vyťahnuť z neho a on bude vedieť, ako žiť dobrý život. Tak ja si myslím, že nás o nesprávnosti tohto východiska presvedčili aspoň dve svetové vojny, ktoré zmiatli ideály všetkých mnohých úprimných a pravých humanistov. On, Erasmus, bol súčasník Martina Lutera. Hej, Martin Luther sa musel s ním rozísť. Oni obidvaja čítali Bibliu v gréčtine. Proste rozumeli tomu, o čom to hovorí, a Luther mu povie, nie, toto nie je evanjelium. Toto nie je evanjelium, čo ty hlásaš. Komunizmus dobre vyzeral, však on nechcel zle. Socializmus dobre vyzeral. Kapitalizmus dobre vyzerá v jednom momente, že vytvorí niečo, aby sa mohlo dávať. Nezabudnime, že všetky izmy patria do myslenia tohto nepriateľského myslenia sveta. Celý svet ide tá, brat Roháček to takto vyjadrí, speje ku svojmu koncu. Zámery sveta, to svet, myslenie sveta, toho veku, etika sveta, štandard sveta, morálka sveta je v moci zlého. To všetko patrí do tohto kráľovstva tmy. Ale my sme boli vytrhnutí, premenení skrze znovuzrodenie, opätovné splodenie a obnovenie skrze Ducha Svätého, ako hovorí Titus 3.7. Boli sme prenesení do kráľovstva jeho syna. Cítime, že môžu tam zaznieť, sú tam, zaznejú v komunizme a iných izmoch ideály pravdivé, ale sú pokrútené. Prokrútené nakoniec. Teraz nás Božie slovo teda volá k tomu, aby sme vydávali svoje tela, svoje city, svoju myseľ ako živú obeť. Je to v prítomnom čase, to znamená príkaz v prítomnom čase. Pane, vydávam sa ti. Ako? Hej, tak tu je tá odpoveď. Druhá z toho spôsobu, aj tým, že sa nepripodobňujem tomuto mysleniu. To slovo nepripodobňovať sa, teraz to je druhé naše slovo, tu ťažké. Čo to znamená nepripodobňovať sa tomu svetu? Hej, my v našich kruhoch sme veľa počuli o tom, čo to znamená nepripodobňovať sa svetu, nemá také vlasy, nenosí také nohavice a ja neviem čo. Tak nepripodobňovať svetu je oveľa vážnejší koncept ako toto. Hej. Práve kvôli tomu mysleniu zákernému tejto doby. Nepripodobňovať sa tomuto svetu je príkaz v našom texte. Nepripodobňujte sa. Imperatív, veľmi silné sloveso. A aj tým zložením je tam veľmi zdôraznená tá vážnosť toho, že nepripodobňujte sa. Ľudia, nepripodobňujte sa, bratia a sestry, rímskym. To znamená, je tam použité slovo, ktoré v našom jazyku my poznáme pod slovom schéma. Hej? Ako keby chcel povedať, že bratia a sestry, nedajte sa vtlačiť do schémy tohto sveta. Hej? Nestaňte sa súčasťou schémy tohto sveta. A doslovne to znamená, že lebo a tuto vynikne teraz, hej, že ten vek, to nie je len také neškodné niečo, že uj, tento svet má iné myslenie, lenže tento svet a to zmýšľanie vás chce opečiatkovať. Toto nepripodobňovať sa jednoducho doslovne prekladá ako nedajte sa opečiatkovať pečiatkou myslenia tohto sveta. Nedajte si to vyraziť na seba. Nedajte sa podľa toho formovať. Hej, lebo tento svet má svoje schémy. Nedajte sa opečiatkovať jeho pečiatkou, jeho myslením, tvarovať podľa
jeho myslenia. Svet leží v zlom, v chorom myslení, ktoré vzdoruje Bohu. Nedajme si napečiatkovať toto myslenie. Tento aion, vek, v ktorom žijeme, sa snaží nám vnútiť vlastnú pečiatku. Nezávislosti od stvoriteľa a od spasiteľa cez mnohé pasce. Pasce dobre vyzerajúce, ale vracajúce sa k tej prvej pasci, budete ako bohovia. Vy sami si rozhodnete o morálke, vy sami si poviete, čo je dobré, čo je zlé, vy sami si poviete, ako žijete, vy sami si poviete, kedy máte dosť, vy sami si poviete, kedy máte málo, vy sami, lebo sme opečiatkovaní a sme súčasťou tej schémy. Toto celé beží na pozadí dejín tohto sveta. Aby som vedel, čomu sa nemám pripodobňovať, prípadne aby som vedel odhaľovať myslenie tohto sveta, potrebujem, a tu prichádzam k tretiemu slovu v našej prvej časti, druhého verša. Potrebujem sa premieňať. Čiže ten spôsob, ako vydávať, alebo ako uctievať Boha, je vydávanie svojho tela ako živá sveta ľuba obeť a zároveň nepripodobňovaním sa, to je negatívny spôsob, že negatívne varovanie, ale teraz povie to pozitívne, povie, dobre, tak tu si daj pozor, aby ste sa nepripodobňovali, ale čo je protivou toho, je premieňajte sa obnovou vášho myslenia. A tam vyslovene sa používa to krásne slovo metamorfóza. Hej, premena. Ale buďte premenení. A čo vám napadne, keď počujete slovo metamorfóza? Aký hmyz vás napadne? Hej. Motýľ. Proste tam to vidíme najplastickejšie. Že z larvy, kukly sa niečo dojde k takej premene, že z toho vyjde nádherný motýl. No to je aký plastický dôkaz premeny. Hej? Že niečo také škaredé, z niečoho takého škaredého teraz takéto niečo krásne, premenené vyjde. Tak toto sloveso tu Pavel Apoštol používa. V Novej zmluve v evanjeliách je iba raz použité toto sloveso. Že premente sa. Alebo premenený. A to bolo vtedy, keď pán Ježiš zobral troch učeníkov na vrch, a ten vrch sa volal ako? Vrch premenenia ho nazývame, lebo tam sa pred nimi premenil. Tam z jeho tela, tam jeho fyzické telo bolo premenené na oslávené, slávne telo, ktoré žiarilo. Vrch premenenia ho nazývame, lebo tam sa pred nimi premenil. Tam z jeho tela, tam jeho fyzické telo bolo premenené na oslávené, slávne telo, ktoré žiarilo a ktoré svietilo.

139. žalm, 23. až 24. verš. Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skúmaj ma a poznaj moje myšlienky. Veď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti. Modliť sa a následne žiť vo vedomom hriechu je ako položiť nebeský hovor. Žiadne modlenie na svete nám nepomôže, pokiaľ žijeme v hriechu. V Izajašovi 59. kapitole, 1. až 2. verši sa hovorí: Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo, ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Žalmista podobne povedal: Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal. 66. žalm, 18. verš. Ak sa v našom živote má uskutočniť osobné prebudenie, musíme činiť pokánie z každého vedomého hriechu. Nezahŕňa to len hriechy, ktoré sme vykonali, zlé veci, čo sme urobili, ale takisto aj nekonanie dobra. Možno na to povieš: Veď žijem čistý život, neklamem, nekradnem, neopíjam sa. Som svojmu partnerovi verný. Nech ťa Pán za to všetko žehná. Avšak stále môžeš mať na svedomí nekonanie dobra. Biblia učí: A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. List Jakuba, 4. kapitola, 17. verš. Ak ťa Boh nabáda k zdieľaniu evanjelia a ty mu povieš nie, ak ťa žiadal slobodné zdieľanie tvojich financií a investovanie do jeho kráľovstva a ty bez zaváhania odmietaš, ak ťa povzbudzuje k častejšiemu modleniu a ty to odmietaš, to všetko môže predstavovať hriech nekonania dobra. Boh chce zmeniť tvoj život a odpustiť ti všetky hriechy. Robíš vo svojom živote niečo, čo vieš, že by si ako nasledovník Ježiša Krista nemal robiť? Ak áno, potrebuješ sa od toho odvrátiť. Pokiaľ to neurobíš, nikdy nezažiješ osobné prebudenie.

Svätý Augustín, čo milujem, keď milujem svojho Boha? Milujem ťa, Bože. Prebodol si mi srdce svojim slovom a ja som si ťa zamiloval. Nebo aj zem a všetko, čo je v nich, mi hovoria, aby som ťa miloval. A neprestávajú to hovoriť všetkým ľuďom. Avšak, čo skutočne milujem, keď ťa milujem, môj Bože? Nie je to tvar tela, ani dočasná krása. Nie je to lesk svetla, tak príjemný pozemským očiam. Nie sú to sladké melódie všetkých možných piesní. Nie je to lahodná vôňa kvetov, mastí, ani vonných látok. Nie je to manna ani med. Nie je to krásne telo, ktoré by lákalo k telesnému objatiu. Toto nie je to, čo milujem, keď milujem svojho Boha. A predsa, keď milujem svojho Boha, je to láska k istému svetlu a istému hlasu a istej vôni a istému jedlu a istému objatiu. Je to svetlo, hlas, vôňa, pokrm a objatie môjho vnútorného človeka. Tam mojej duši žiari svetlo, ktoré nepojme žiadny priestor. A znie tam hlas, ktorý neodnesie čas. A rozlieva sa tam vôňa, ktorú nerozptýli žiadny vietor. A možno tam poznať chuť jedla, ktoré sa neminie, keď dojem. A trvá tam objatie, ktoré sa nekončí zunovaním a nudou. To je to, čo milujem, keď milujem svojho Boha. Neskoro som si ťa zamiloval, krása taká starobilá, aj taká nová. Neskoro som si ťa zamiloval, a víc, ty si bol vnútri a ja vonku. A hľadal som ťa tam a napadal som to krásne, čo si stvoril. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Tie krásne stvorenia ma držali ďaleko od teba. A pritom, keby neboli v tebe, vôbec by neboli. Volal si a kričal a prelomil si moju hluchotu. Leskol si sa a žiaril a zahnal si moju slepotu. Vydával si vôňu a ja som sa nadýchol. Okúsil som ťa a teraz lačniem a žízním po tebe. Dotkol si sa ma a ja som zahorel po tvojom pokoji. Až k tebe prilnem celou svojou bytosťou, už nikde nebude pre mňa bolesť a námaha a môj život bude živý a celý naplnený tebou. Lebo ten, koho naplňaš, toho pozdvihuješ a pretože ja nie som tebou naplnený, som teraz sám sebe príťažou. Zlé smutky vo mne bojujú s dobrými radosťami a ja neviem, na ktorú stranu sa prikloní víťazstvo. Bedami, Pane, zmiluj sa nado mnou. Bedami, pozri,
neskrývam svoje zranenia. Ty si lekár. Ja som chorý. Ty si milosrdný. Ja milosrdenstvo potrebujem.

chamtivosť, nepriateľ lásky. A ostatným povedal: dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti. Lebo aj keď človek má hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Lukáš, 12. kapitola, 15. verš. Midas, kráľ Macedónie, bol známy svojou láskou k pôžitku a k svojmu veľkému bohatstvu. Stále však nebol spokojný, stále mal málo. Raz urobil čosi dobrého pre boha Dionýza. Dionýz sa mu chcel odmeniť, preto sa ho spýtal, čo by si želal. Midas náhle, bez premýšľania odpovedal, že by si želal takú schopnosť, aby sa mu všetko, čo ho sa dotkne, premenilo na zlato. Všetko, čo ho sa Midas dotkol, sa potom zmenilo na zlato. Žasol. Všade bolo zlato. Plno zlata. No dotkol sa aj svojej ženy. A tá sa tiež premenila na zlato. I jeho deti. Za chvíľu mu začalo svitať. Zlato predsa nie je jediné, čo potrebujem. Potrebujem i ľudí, vzťahy, nehu, teplo. Upadol do hlbokej depresie. Jeho chamtivosť ho privedla na duševnú mizinu. Nakoniec Dionýza úpenlivo prosí, aby ho od jeho zlatého dotyku oslobodil. Chamtivosť je nepriateľom lásky. Chamtivosť je láska k peniazom a k hmotným statkom. Vedie k túžbe po veciach, kde sa postupne prestane hľadieť na prostriedky k tomu použité. Nezastaví sa pred ničím. A to až tak, že apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi hovorí: koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Prvý list Timotejovi, 6. kapitola, 10. verš. Chamtivosť vedie k zamieňaniu hodnôt. Veci, ktoré majú skutočnú hodnotu, začne zamieňať za veci, ktoré sú v skutočnosti bez ceny. Chamtivosť potláča svedomie človeka a má tendenciu prehazovať zodpovednosť za svoje skutky na iných, prípadne si iných kupovať na špinavú robotu. Koľko vznešených, vážených ľudí dnešnej doby má maslo na hlave? Oni majú ruky čisté. Iní to urobili, nie oni. Ide tu o zneužívanie iných pre svoje účely a zaviazanie si iných. Ľudia sa takto navzájom jeden druhého zaviažu, oberú o slobodu a potom sa vydierajú. A v konečnom dôsledku sa jeden druhého boja. Je toto život? Má sklon k chamtivosti. Ber si príklad z Ježiša. Bol chudobný. A najchudobnejší bol, keď visel na kríži. No v tom bola plnosť jeho lásky. Tak je to aj s človekom, ktorý rastie v láske. Začne odhadzovať veci. Zrieka sa ich v prospech iných. A rozdávať ich núdznym. Tí, čo si ukladajú svoje poklady v nebesiach, sú tí najbohatší ľudia na zemi. Pane, daj nám vidieť, že najvzácnejšie poklady sú tie, ktoré máme uložené v nebi. Nech Tvoja veľká moc nás urobí schopnými plniť voči Tebe i všetkým ľuďom našu povinnosť so starostlivosťou, usilovnosťou, horlivosťou a vytrvalosťou až do konca.

Christian Metamorfe, vďaka. Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku i za spasenia dar. Noc sa už končí a s prvým ranným lúčom zobudí

za ďalší nový deň. Paleta kvetov, neposedné zvieratá, vidím v nich plameň vďaky blčať. To, že som, je Božia milosť, jemu patrím. Tak ako by som mohol mlčať? Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku i za spasenia dar. Hukot spenených prílivov, tichý vánok i šum lesa hovoria veľa. Každá neživá vec, každý slobodný tvor velebí svojho stvoriteľa. Milióny hviezd, aj dúha svedčia o tom, že je silný, veľký a stály. Tak miloval svet, že syna svojho dal, a ja by som ho chváliť nemal. Pane, chcem ťa chváliť, aj keď iní mlčia a len odvracajú svoju tvár. Stále ďakovať, že mohol som ťa poznať za lásku

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

slama, staviam v nebi dom. Nikdy nebudem taká, ako by som byť mala. Miesto svetla tma, miesto dobrá zlá, na miesto zlata slama. Seno slama, staviam v nebi dom. Ach, Pane, kým ty ho ohňom skúsiš, vietor mi ho rozfúka, len seno a slama. Nemôžem, Pane, sama, i moje chcenie slama. Ach, Pane, pomôž mi, chcem stavať v nebi dom. Ako žobrák musím stáť, o každý dych ťa požiadať. Posveď ho, Pane, prosím sám, postav i ten tebe ku službám. Len s tvojou pomocou, môj Pane, ten dom sa domov.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 13. kapitola.
1: Výrok proti Babylonu, ktorý ako zjavenie videl Ámovcov syn Izaiáš. Na holom vrchu zdvihnite koruhu, hlasno im privolajte. Mávajte rukami, nech vojdú bránami kniežat. Ja som rozkázal tým, čo sa mi zasvetili, na uplatnenie svojho hnevu zvolal som aj svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou zvrchovanosťou. Čuj, hučanie na vrchoch, ako hučanie mnohého ľudu. Čuj, burácanie kráľovstiev zhromaždených národov. Hospodin mocností prehliada do boja pripravený voj. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od konca neba. Hospodin a nástroje jeho prchkosti, aby zničili zem. Kvíľte, lebo blízko je deň Hospodinov. Príde ako pustošenie od Všemohúceho. Preto ochabnú všetky ruky a každé ľudské srdce zmalátnie. Zdesia sa, krče a bolesti ich zachvátia, zvíjať sa budú ako rodička. Zarazene pozrú jeden na druhého, ich tváre budú planúť ako oheň. Aj hľa, deň Hospodinov prichádza ukrutný, s prchkosťou a pálčivým hnevom, aby obrátil zem na pustatinu a vyhubil z nej hriešnikov. Lebo hviezdy na nebi a ich zoskupenia nevydajú svoje svetlo. Slnko sa zatmie pri svojom východe a mesiac nezažiari svojím svetlom. Potrestcem svet pre jeho nešľachetnosť a bezbožných pre ich vinu. Urobím koniec pýche spupných a znížim povýšenosť tyranov. Človeka urobím zriedkavejším ako rídze zlato a ľudí ako zlato ofírske. Preto zatrasiem nebom, takže zem sa pohne zo svojho miesta pre prchkosť Hospodina mocností v deň jeho pálčivého hnevu. A bude ako vyplašená gazela a ako ovce, ktoré nikto nepozháňa. Každý sa obráti k svojmu ľudu a všetci ujdú do svojej krajiny. Koho dopadnú, bude prebodnutý a mečom padne každý dochytený. Aj ich deti budú roztrieskané pred ich očami. Ich domy budú vyplienené a ich ženy zneúctené. Aj hľa, ja vzbudím proti ním Médov, ktorí si striebro nevážia a v zlate nemajú záľubu. Kuše rozdrvia mládencov a nezmilujú sa nad plodom života, ich oko sa nezľutuje nad deťmi. Tak pochodí Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná nádhera Chaldejcov, ako keď Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Nebude nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia. Nebude tam stanovať Arab, ani pastieri neuložia tam stáda k odpočinku. Ale stepná zver tam bude polihovať a sovy naplnia ich domy. Budú tam bývať pštrosy a príšery púšte budú tam poskakovať. Hyeny budú zavíjať v ich zámkoch a šakali v rozkošných palácoch. Skoro príde jeho čas a jeho dni nebudú meškať.
0: Izaiáš, 13. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Elena Bömerová, Svitanie. Keď svetlo chce preraziť tmu, keď sa ráno na svitaní pomaly prediera cez jej chobotnice, vtedy úzkosťou sa moje srdce trasie a pýta sa: Bože, príde svetlo? Nechcem už tmu. Keď v modlitbách predstíham svitanie, Tvoje slovo čakám, môj Pane. A Ty mi ho posielaš a hovoríš mi: Ja som svetlo, neboj sa. Prevediem ťa každým údolím, aj tým posledným, temným. Tak podaj mi ruku a poď. Áno, idem. Už sa nebojím, veď vidím svetlo.

0: Rado Hruška upadol do drogovej závislosti ešte v skorom mladom veku. Prezradil nám, ako sa k nej dostal, ako poznačila jeho život a kto zmenil jeho život.
1: Keď som mal 15 rokov, tak môj brat je o 5 rokov starší. Ja som sa musel podobať v mnohých veciach, žiaľ aj v tých negatívnych. No a keď som sa prvýkrát dozvedel o tom, že môj brat mal marihuanu, tak som sa trocha aj vyplašil, nakoľko všetky tie poučky boli o tom, že drogy sú zlé. No ale keď prišla prvá možnosť, že som si dal marihuanu, tak tá moja skúsenosť bola dobrá. A čo je vlastne, dá sa povedať, pri každej droge, že tie prvé skúsenosti s drogou sú dobré. No a tá dobrá skúsenosť vytlačila všetky poučky o tom, že drogy sú zlé, a ja som uveril skôr vlastnej skúsenosti ako všetkým poučkám. Tak som začal dôverovať drogám ako tak a začal som brať ďalšie a ďalšie, experimentovať, a vtedy som si vôbec ešte neuvedomoval, že ničím svoj život aj život ľudí okolo seba.
0: Drogy si najprv kupoval, neskôr si rastliny na výrobu pestoval na niekoľkých poliach. Začínal s ľahšími drogami. 4 roky však fungoval na tvrdých drogách, čo v nemalej miere jeho život poznačilo.
1: No posledné 2 roky som bral vlastne drogy 5-6 krát denne. A takže ja som takmer ani abstinenčný príznak nepoznal, lebo som ich mal v kuse. Nakoľko som mal veľa marihuany, tak som to menil aj za rôzne iné drogy a tak. No a ako mi to poznačilo, to môžem aj spätne asi len povedať. Lebo v tom čase som si myslel, že to je prirodzené, že napríklad, že vzťahy s rodičmi boli úplne rozvrátené, rozbité, ale tak som si myslel, že to všade tak, že to je úplne normál. Ale napríklad, že školu som nedokončil a žiadna maturita, nič takéto. Ale keď to spätne poviem, tak určite mi to rozhasilo neskutočne pamäť. Ale no vlastne tak, no ale nakoľko teraz veľa čítam kníh, tak sa to nejak kompenzuje.
0: Rado vo svojom živote zažil obrátenie veľmi zvláštnym, pre mnohých nepochopiteľným spôsobom. V modlitbe k nemu prehovoril Ježiš Kristus a život sa mu otočil. Víra.

0: boli sme raz na jednej party, kde vlastne kamarát, ktorý takisto bral drogy, bol muzikant, bol lepším muzikantom ako ja. Chodil som k nemu veľmi rád. No jedného dňa on bol zrazu iný. Bol ostrihaný, nemal v bradavkách náušnice, vlastne on hrával v kapele Antichrist a proste on bol satanista. Čo mne bolo úplne ukradnuté, či to je satanista, či kresťanstvo, mne to všetci boli podľa mňa blázni, ja som bol z ateistickej rodiny, takže som nepoznal nič, žiadnu návštevu kostola. No a v tomto všetkom mi on povedal, že vieš, Rado, texty, ktoré som skladal proti Bohu, tak čítal z Biblie a hovorí, a pochopil som, že vlastne nie je Satan, ale Ježiš je ten, ktorý je víťazom, ktorý je pán. A mne to bolo úplne divné. On hovoril, tak chcem tomuto slúžiť. No ja som sa mu úplne vysmial, že nejaký, ja neviem, jeho vystalo čokoľvek možné. No ale prišiel 17. december 96. Ja si na to dobre pamätám, lebo to bol posledný deň, čo som bral drogy. Posledný deň, čo som len tabak fajčil, alebo som bol opitý. A to bol deň, kedy som naozaj sa zamyslel nad tým a hovorím mojej frajerke vtedy, ktorá bola 5 rokov na drogách, teda manželka, a hovorím jej, že počuj, stretol som Jančiho, on je stále dostrihaný z nejakého Ježiška, a že vraj on žije, že je možné s ním hovoriť. A potom naozaj som prehovoril k Bohu, ale nebol to experiment, že ak existuješ, nech blikne lampa alebo niečo tak. Bol to naozaj v tom, že som povedal, že ak je pravda, Bože, že ty žiješ, že si vstal z mŕtvych, že vraj si zomrel za moje hriechy, ale že vraj si vstal z mŕtvych. Ak je pravda, že ťa nie je možné teraz vidieť, ale že ty mňa vidíš, a je pravda, čo o tebe hovoril kamarát z Brezín, tak mi odpusť, že som žil bez teba. A naozaj vtedy prišla obrovská zmena do mojho života. Taká zmena, stretol som na druhý deň kamaráta, keď som mu to hovoril, tak mi hovoril, ty si blázon, rovnako ako mne sa zdal ten Jano blázon, dovtedy vedel som, že teraz budem bláznom ja. A pýtal sa ma kamarát, vieš, Rado, ja verím Boha veci, ktoré sa dotknem, ktoré vidím. Videl si Boha, dotkol si sa, hovorím, nie, ale on videl mňa, on sa dotkol mňa, to zmenilo môj život. Takže nech je tento príbeh akokoľvek, proste zvláštny, je pravdivý a to zmenilo môj život. Som už čistý. Ďaká Ježišovi.
1: Stal sa úspešným podnikateľom a žije šťastný život.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Spoločenstvo na púšti. Preto hľa, vyvábim ju a zavediem na púšť. Budem sa o ňu uchádzať. Hozeáš 2.14. Božia dobrota vidí, že sme zvábení hriechom a preto chce na nás vyskúšať mocnejšie vábenia, láskou. Či si nespomíname, ako ten, ktorý miluje naše duše, nás na začiatku doslova očaril svojou láskou a tak nás odtiahol od zvodov sveta? Urobí to znovu a znovu. Kedykoľvek uvidí, že sme už takmer padli do osídla zla. Sľubuje nám, že nás odvedie preč, lebo tam môže na nás najľahšie vplývať. Tým oddeleným miestom nemá byť raj, ale púšť, lebo tam už nič neodvráti našu pozornosť od nášho Boha. V púšťach utrpenia sa Pánova prítomnosť stáva pre nás všetkým a jeho prítomnosť oceníme viac ako všetko ostatné, čo sme postavili nad to, keď sme s našimi priateľmi sedávali pod vlastným viničom a pod figovníkom. Samota a utrpenie viac približujú ľudí k ním samým a k ich nebeskému Otcovi ako čokoľvek iné. Keď nás Pán vyvábi a odvedie na púšť, má pre nás tie najvzácnejšie slová potešenia. Bude hovoriť k nášmu srdcu, tak znie doslovný preklad. Kiež by sme z vlastnej skúsenosti porozumeli tomuto zasľúbeniu. Kiež by sme vábení láskou, oddelení skúškou a potešovaní duchom pravdy mohli poznať Pána a radostne spievať.

pozvanie na svadobnú hostinu. Podobenstvo o kráľovskej svadbe. Evanjelium Matúša, 22. kapitola, 1. až 14. verš. Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť pozval iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal, volí a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojim obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská a zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodujúcimi.

Keď prišiel kráľ a videl hodujúcich, zbadal medzi nimi človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sa sem dostal? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Je to nevšedný príbeh. Kráľ pripravil synovi svadobnú hostinu, ale pozvaní hostia si jeho pozvanie nevážili a išli za svojimi všednými povinnosťami. Niečo neslýchané. Každý z nás by sa iste cítil poctený, keby dostal pozvanie od kráľa. Pre túto reakciu pozvaných môže byť iba jedno vysvetlenie. Kráľ im bol ľahostajný. Nebrali do úvahy, že je vládca. Zľahčili si jeho dôstojnosť a opovrhli jeho láskou. Odmietli mať účasť na jeho radosti a stolovať s ním. Ale či toto nie je postoj mnohých našich súčasníkov vo vzťahu k Bohu, kráľovi všetkých kráľov? Nechcú uznať Stvoriteľa ako svojho pána, ako toho, ktorý má právo na ich život a z lásky ich povoláva do svojej blízkosti. Všetko ostatné je pre nich dôležitejšie. Neuvedomujú si, že keď pohrdajú pozvaním na jeho hostinu, odmietajú pravú radosť. Udalosti v podobenstve zodpovedajú židovským zvykom. Pri pozvaní na veľkú hostinu, napríklad na svadobnú, nebol udaný presný čas. Ten bol oznámený až potom, keď už bolo všetko pripravené. Vtedy hostiteľ posielal sluhov ešte raz, aby hostia dostali konečné pozvanie. Boh si vyvolil svoj ľud. Od začiatku ľudských dejín zaznieva rôznym spôsobom jeho pozvanie do spoločenstva s ním. Izraeliti zažili vyslobodenie z egyptského otroctva vďaka mocnému Božiemu zásahu. Videli, ako sa na púšti staral o všetky ich potreby. Iba vďaka nemu zvíťazili nad nepriateľmi a v podobe oblaku i ohnivého stĺpa ich voviedol do zasľúbenej zeme. Hoci denne zakúšali jeho dobrotivosť, nevážili si ho a prikláňali sa k modlám. A keď napokon poslal na svet svojho syna, aby ich on svojou smrťou na kríži priviedol do spoločenstva s otcom, neprijali jeho pozvanie a radšej zostávali v zajatí svojich plitkých radostí a pozemských záujmov. Ani to však nestačilo. Zabíjali prorokov, ktorí ich pozývali do tohto spoločenstva. Po celé stáročia boli mnohí prenasledovaní pre svoju vieru. Aj dnes musí ten, kto zvestuje Ježiša Krista ako jediného spasiteľa, rátať s odmietaním a znevážením. A nemusí to dlho trvať, aby diskriminácia prerástla do ozajstného prenasledovania. Nepochopiteľná reakcia. Zaráža nás, prečo pozvaní reagovali tak nenáležite. Nechceli prísť, čítame to jasne. To neznamená, že nemohli. Každý človek má slobodu rozhodovania a zároveň za ňu nesie zodpovednosť. Je tu úzka brána, o ktorej hovoril Pán Ježiš v Evanjeliu Matúša 7. kapitola 13. verš. Pokiaľ človek stojí pred touto bránou, teda rozhoduje sa, čo urobiť s Ježišom Kristom, nemusí sa trápiť otázkami o vyvolení. Pozvanie platí takisto pre ňo, ako aj pre všetkých ostatných. Kto si to vyjadril obrazom? Nad touto bránou visí nápis: vojdite. Ak človek tento krok urobí, nachádza sa na ceste viery a nasledovania. Keď sa potom obzrie za seba, na vnútornej strane brány si prečíta nápis: vyvolený v Kristovi pred založením sveta. Tak ako sa to píše v liste Efezanom 1. kapitola 4. verš.
Pred mnohými rokmi sa v novinách objavila správa o mladom človekovi, ktorý sa vlastnou vinou pripravil o miliónové dedičstvo. Dvaja bratia sa vysťahovali do Ameriky. Obaja boli usilovní a onedlho sa dopracovali k veľkému bohatstvu. Najskôr umrel jeden a potom aj druhý. Ten pred svojou smrťou poručil dedičstvo jedinému synovcovi, ktorý žil v Európe. Synovec sa však zdráhal prevziať list, v ktorom mu bola táto správa doručená, lebo nebol dostatočne ofrankovaný a zdal sa mu bezcenný. List došiel späť s poznámkou: adresát odmieta prevziať zásielku. Bol jediným dedičom a tak celý majetok prepadol v prospech štátu. Všemožne sa pokúšal dodatočne si uplatniť svoje nároky, ale neúspel, lebo zákonná lehota bola premlčaná. Nepomohlo sťažovanie, nariekanie ani prosenie. Vieme si predstaviť, ako si vyčítal svoju krátkozrakosť. Neskoro. Kto odmietne ponuku Božieho odpustenia, nevie, o čo sa vlastne pripravil. Ježiš Kristus jednoznačne hovorí, čo čaká tých, ktorí neprijali pozvanie do večného života. Súd. Wolf Biermann, známy textár z bývalej Nemeckej demokratickej republiky, napísal v jednej piesni: toto malo byť všetko? Pohľad začudovaného dieťaťa, jeho pláč? Predsa musí byť život v živote. Život s veľkým Ž. Koniec citátu. Božie povolanie je zároveň ponukou, aby do nášho života prišiel život s veľkým Ž. Prečo sa človek uspokojí s niečím, čo je menej než večný život? Životné dráhy mnohých našich súčasníkov sa do značnej miery podobajú. Mohli by sme to vyjadriť takto. 7 rokov, ešte príliš mladý, aby myslel na Boha. 14 rokov, príliš namyslený, aby myslel na Boha. 21 rokov, príliš sebaistý, aby myslel na Boha. 28 rokov, príliš zamilovaný, aby myslel na Boha. 35 rokov, príliš zamestnaný, aby myslel na Boha. 42 rokov, príliš unavený, aby myslel na Boha. 49 rokov, príliš ustarostený, aby myslel na Boha. A keď človek umrie, je príliš neskoro, aby myslel na Boha. 2 alebo 3 razy. Aký dôvod má kráľ, ten pán pánov, na to, aby nás pozval k sebe na hostinu? Iste si priznáme, že to nebude preto, že by sme boli azda takí milí hostia, bez ktorých by sa nezaobišiel. Toto pozvanie je skôr výrazom Božej milosti, jeho nezaslúženej lásky. Po prvom pozvaní nasleduje druhé. V knihe Job, 33. kapitole, verš 29, čítame, že Boh volá každého človeka 2 až 3 razy. Citujem: hľa, to všetko robí silný Boh, a to 2 krát a 3 krát pri človekovi. Koniec citátu. Ale jeho ponuka nebude trvať navždy. Kto ju stále odmieta a považuje iné veci za dôležitejšie, toho sluch sa otupí a srdce sa zatvrdí. Falošná karta. Aká to tragédia, keď niekto vsadí všetko na kartu pominuteľnosti, keď všetky sily a čas venuje svojej kariére a zábavám, ktoré aj tak naplno nikdy nevychutná. Keď zaneprázdnenosť prehluší Božie volanie do sveta pravej radosti. Tým pozvaným to možno nevyhovovalo preto, lebo v tom čase považovali za dôležitejšie iné veci. Voči pozvaniu nikdy nemôžeme ostať pasívni alebo neutrálni. Buď ho príjmeme, alebo ho odmietneme. Aj nevšímavosť voči pozvaniu je prejavom odmietnutia. Tak je to aj s posolstvom kríža. Kto ho neustále odmieta výhovorkami, tomu hrozí nebezpečenstvo, že jeho postoj prerastie v otvorený odpor
voči Bohu. Keď sú výčitky svedomia príliš hlasné, musí ich človek umlčať, ak chce pokračovať na svojej vlastnej ceste. Pre tú istú príčinu boli starozákonní proroci v Izraeli a neskôr aj kresťania prenasledovaní a vraždení. Avšak tých, ktorí odmietnú pozvanie, súd neobíde. Hnev Boží prišiel aj na Izrael, čoho svedectvom je zničenie Jeruzalema v roku 70 po Kristovi. Pozvanie platí pre všetkých. Kráľovi sluhovia boli vyslaní aj druhý raz. Tento raz pozývali ľudí aj spomedzi plotov a z ráz cestí. Čím sa títo líšili od ľudí pozvaných pred nimi? Možno neboli tak veľmi zamestnaní sami sebou. Možno mali čas, aby si ujasnili otázky o zmysle života. Ale aj tu boli zlí i dobrí, slušní i neporiadní. Nikto z nich si nemohol nárokovať účasť na hostine. Toto pozvanie bolo pre nich prekvapujúce. Nikto s ním nerátal. Vedeli, že nie sú ho hodní. Ale či práve tu nebola príčina, že pozvanie prijali? V evanjeliách neustále čítame, že práve tí poblúdení, zavrhnutí, chorí a obťažení prichádzali k Pánu Ježišovi. Samospravodliví túto potrebu nepociťovali. Len ten, kto pochopí, že ponuka lásky v Ježišovi Kristovi je milosťou, zaujme k nemu správny postoj. Vidí sa v správnom svetle. Som nehodný. Vidí svoj nečistý odev, vlastne handry, a vie, že sa takto pred kráľom nemôže ukázať. Ale ako môže človek dostať svadobné rúcho? Keď však vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Čítame v prvom liste Jána, 1. kapitola, 9. verš. Svadobné rúcho je biele, to je symbol čistoty. Je to ospravedlnenie tých, čo sa odvolávajú na Kristovu krv. Nie ich vlastná spravodlivosť, ale spravodlivosť bezhriešného baránka, ako jediná obstojí pred svätým a spravodlivým Bohom. Nikto si nemôže zaobstarať toto rúcho sám. Nikto sa nemôže vytiahnuť z bahna hriechu za svoje vlasy. Len Kristova krv je spravodlivosťou, ktorá obstojí pred Bohom. Teraz sedia všetci, ktorým boli odpustené hriechy pre vieru v Ježiša Krista, spoločne za kráľovým stolom. Žobráci, slúžky, podvodníci i nenápadní mešťania. Všetci, ktorí prijali Božie pozvanie. Prichádza kráľ. Hostina vrcholí. Prichádza kráľ. Vidieť kráľa, to je vlastný zmysel pozvania. Pripomína nám to poslednú knihu Biblie. Budeme vidieť Pána Ježiša takého, aký je. Tam už nebudú slzy, choroby, utrpenie ani nespravodlivosť. Svadba je začiatkom spoločného života vo dvojici. To je naplnenie, bezpečnosť, radosť. Už nikdy sám. Ale v príbehu nastáva ešte dramatický obrat. Oči kráľa spočinuli na človeku, ktorý sa pokúsil prísť na svadbu bez svadobného rúcha. Pýta sa ho: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. A on zanemel. Zanemel, lebo vedel, že kráľ má pravdu. Bola to nehanebnosť. Prísť na svadbu v špinavých šatách. Nejde tu o správne oblečenie, kravatu či bielu košeľu. V našej spoločnosti šaty robia človeka, avšak nie v Božom kráľovstve. Biele rúcho je znakom vnútornej čistoty, ktorú sme dosiahli odpustením hriechov. Božie slovo nám jasne hovorí, že bez tohto ospravedlnenia nikto nevstúpi do Božieho kráľovstva. Kresťania, ktorí sú kresťanmi iba podľa mena, nemajú šancu. Nestačí vyznávať iba ústami. Človek sa musí znovu narodiť,
A to sa deje vierou. Posledný verš vyvoláva obavy v nejednom čitateľovi Biblie, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Na príklade si ukážeme, o čo tu ide. Na založenie novej firmy potrebujú majitelia 100 pracovníkov. Povolajú ich teda 100. Ak sa prihlási iba jeden človek, môžu vybrať iba toho jedného. Vyvoliť možno iba tých, ktorí príjmu pozvanie, ktorí prídu a zaujímajú sa o miesto. Iba ten, kto s vierou príde k Ježišovi Kristovi, bude spasený. Iba ten dostane svadobné rúcho a nový život. Pán Ježiš hovorí jasne a vážne o následkoch, ktoré zo sebou prináša odmietnutie pozvania. Malo by nás to motivovať, aby sme vychádzali medzi ploty a naraz cestia a predkladali ľuďom ponuku Božej lásky. Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. 2. list Korinťanom, 5. kapitola, verše 14 a 15. Známy anglický autor C.S. Lewis napísal: v konečnom dôsledku sú len dva druhy ľudí. Tí, čo Bohu povedia, nech sa stane tvoja vôľa. A tí, ktorým napokon povie Boh, nech sa stane tvoja vôľa. Všetci, čo sú v pekle, si ho vybrali sami. Bez tejto vlastnej voľby by nemohli byť v pekle. Ani jedna duša, ktorá vážne a naliehavo túži po Bohu, ho neminie. Kto hľadá, nachádza. Kto klope, tomu je otvorené.

Tapálková, vystieram k tebe svoje ruky. Vystieram k tebe svoje ruky, Bože, lebo sa ťa chcem dotknúť. Ale nejde mi to. Odrazím sa a vyskočím, ale márne. Vstúpim na stoličku, vyleziem na najvyšší rebrík, na najvyššiu skalu, ale aj to je málo. Aj tak si príliš ďaleko na to, aby som sa ťa mohla dotknúť, Pane. Ale ako to? Veď vravia, že si blízko, na dosah ruky. Na dosah ruky. Veď to musím zísť dolu, až na zem. Tak, už stojím na zemi, vystieram k tebe svoje ruky, Bože, lebo sa ťa chcem dotknúť. Čakám. Čo to? Rozochveli sa mi nohy a ja razom padám. Padám na kolená a zrazu cítim teba. Ešte som nestihla ani vystrieť svoje ruky, kým tvoje sa ma už nežne dotkli. Klačím, Bože, a ty vystieraš svoje ruky ku mne, lebo sa ma chceš dotknúť. Si naozaj blízko. Iba na dosah.

Prečo je dôležité usmievať sa? Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Kniha Prísloví, 17. kapitola, 22. verš. Úsmev a dobrá nálada dokáže zlomiť trpký prístup v priebehu niekoľkých sekúnd. Na vlastnej koži to zažila aj spisovateľka Barbara Johnson. Jedno ráno bola veľmi vystresovaná. Zaspala a ponáhľala sa do práce. V preplnenom autobuse musela stáť a jej nálada rapídne klesala, keď zrazu počula veselý hlas, ktorý prichádzal z prednej časti autobusu. V preplnenom autobuse musela stáť a jej nálada rapídne klesala, keď zrazu počula veselý hlas, ktorý prichádzal z prednej časti autobusu. Krásny deň, že?

0: vďačný postoj vniesol svetlo a dobrú náladu všetkým okolo. Keď Barbara vystúpila z autobusu, kútikom oka zazrela hovorcu. Priemerne vyzerajúceho muža s tmavými okuliarmi, bielou palicou a s úsmevom na tvári. Úsmev robí zázraky. Ak si chceš okamžite zlepšiť náladu, skús aspoň trochu usmiať. Aj keď sa ti to spočiatku bude zdať divné, postupne budeš cítiť, ako sa ti nálada zlepšuje. Ak nie si zvyknutý smiať sa, neboj sa, môžeš sa to naučiť. Nepodceňuj silu úsmevu, lebo úsmev je liekom na dušu. Úsmev a láskavé slova dokážu zlomiť zlú atmosféru a dokážu zmeniť aj postoj človeka. A tak buď veselý. Nech tvoju radosť bude vidno aj z tvojej tváre. Veď Boh nám prostredníctvom proroka Nehemiáša hovorí: Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodina je vašim útočiskom. Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. Vezmi si tieto slova k srdcu. Nech úsmev na tvojej tvári vyjadruje radosť evanjelia, ktoré si prijal. Nezabúdaj, že radostné srdce uzdravuje, ale skľúčený duch vysušuje kosti. Tvoj deň sa zvyčajne riadi kútikmi úst. Tak sa usmej. Drahý Bože, nech naše tváre nie sú škaredé a neláskavé, ale nech z nich vyžaruje úsmev, láskavosť, dobrota a radosť. Páňa, nech tvoja svetosť preniká do našich srdc a mení svet okolo nás. V mene Ježiš. Amen.
1: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

Gillett Freeman pod dojmom blízkej smrti svojej manželky. Som tu. Potrebuješ ma? Som tu. Ty ma nevidíš, ale ja som svetlom tvojich očí. Ty ma nepočuješ a predsa hovorím tvojim hlasom. Ty ma nepociťuješ, aj keď som silou tvojich svalov. Tvorím, aj keď nechápeš zmysel mojich ciest. Tvorím, aj keď nerozumieš môjmu dielu. Nie som neznámou vidinou, nie som tajomstvom. Keď sa vhlbíš do ticha svojho vnútra, spoznáš ma svojou vierou a intuíciou. Som tu, počujem ťa a odpovedám na tvoje otázky. Keď ma potrebuješ, som tu. Aj keď sa nechceš priznať ku mne, som tu. Aj keď sa cítiš opustený, som tu. Aj keď ťa naplňa strach, som tu. Aj keď ťa bolesti trápia, som tu. Som tu, aj keď sa modlíš, aj keď si úplne ticho. Som v tebe a ty vo mne. Len tvoja myseľ ma odlučuje od teba. Len v nej vzniká to, čo nazýváš moje či tvoje. A len tvojou mysľou ma poznávaš a prežívaš

moju prítomnosť. Uľav svojmu srdcu. Zbav sa všetkého strachu. Aj keď zablúdiš od pravej cesty, som tu. Sám zo seba nemôžeš nič. Len v spojení so mnou dokáže všetko. Som všade a vo všetkom. Aj keď v niečom nemôžeš rozpoznať dobro, ono je tu, pretože som tu ja. Som tu, pretože tu mám byť, lebo som. Len skrze mňa všetko dostáva svoj tvar. Len skrze mňa celý svet pokračuje vo svojom vývoji. Som zákonom. Oň sa opiera beh hviezd aj raz buniek. Som láskou, ktorá naplňa zákon. Som mier. Som zákon tvojho života. Som oporou tvojej lásky. Som tvojou istotou, tvojim pokojom. Ty a ja. Jedno sme. Som. A keď ma budeš márne hľadať, ver, nie si bezo mňa. Aj keď je tvoja viera vo mňa neistá. Pretože ťa poznám, pretože ťa mám rád.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 1. kapitola.
1: Nová zmluva Svätého písma, list apoštola Pavla Rimanom. Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Skrze neho sme dostali milosť a apoštolstvo, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, povolaní Ježišom Kristom. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám. Veď túžim vás uvidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, ba vlastne, aby sme sa vašou a mojou vierou navzájom povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi to bolo prekazené. Som dlžníkom Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď sa nehanbím za evanjelium, lebo je mocou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Lebo v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery k viere, ako je napísané. Spravodlivý z viery bude žiť. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil, lebo jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenia, pretože hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Pravdu Božiu zamenili za lož a úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli patričnú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, lesti, nízkosti. Sú to ohovárači, klebetníci, nenávidia Boha, povyšujú sa, sú pyšní, vychvaľujú sa, vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo pášu takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa nie len sami to robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.
0: List Pavla Rimanom, 1. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Otvorené dvere pred tebou. Ako mám poďakovať Bohu, keď len mne dáva jedlo a nápoj a môj sused je hladný a smedný? Ako môžem povedať: Pane, ďakujem za pokrm, a mám chváliť Boha, ak len mňa odieva a len mojej rodine dáva domov a môj sused je neodiatý a spáva na ulici? Ako mám povedať: nech je požehnaná Božia dobrota, a sláviť mám Boha, keď len mne dáva zdravie a slobodu a môj sused je chorý alebo utlačaný? Aj vtedy mám povedať: chválim milosrdenstvo Božie? Skutočne mám vzdať Bohu vďaku, že práve mňa si vyvolil a milióny žijú ešte vo tme? Mám sa modliť: ďakujem Bože, že patrím k vyvoleným? Pred tebou otvorené dvere. Dieťa moje, nie preto ti dávam jedlo i nápoj, aby si sa ty nasýtil a mohol byť veselý, ale za to, aby si svoj život s hladujúcim susedom podelil. Keď sa tvojim prostredníctvom nasýti, spozná moju starostlivosť a vzdá mi vďaku. Dieťa moje, nie preto ti dávam šaty a byt, aby si žil v blahobite a chválil sa ním, ale preto, aby tvojho suseda trasúceho sa zimou ohriali tvoje šaty a tvoj dom, aby bol útočišťom núdznym, keď v tebe spoznajú moju dobrotu, mňa budú chváliť. Dieťa moje, nie preto ti dávam zdravie i slobodu, aby si sa bezstarostne radoval životu. Ty si zdravý, aby si mohol slúžiť starým a nemocným. Si slobodný, aby si mohol oslobodzovať utláčaných. Keď v tebe prežijú moje milosrdenstvo, mňa budú chváliť. Dieťa moje, nie preto som si ťa vyvolil, aby si sa tu i vo večnosti cítil v pokoji a bezpečí. Vyvolil som si ťa za spolupracovníka. Keď vydáš svedectvo o mojej láske svojim blížnym, pocítia moju prítomnosť. V ich temnosti sa zaskvie svetlo a spolu s tebou vzdajú mi chválu. Budú ma vyvyšovať a slúžiť mi. Pred tebou otvorené dvere. Znám tvoje skutky. Hľa, dal som pred tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc a ostrihal si moje slovo a nezaprel si môjho mena. Zjavenie 3:8.

0: Ján Kučera, Žatva. Belie sa chotár celý, plnia sa sýpky obilím. Keby tak lán môj kosili, pane môj, budem zrelý? Aj moja žatva príde, večer, dnes, možno ráno včas. Pomôž mi, prosím, na tvoj hlas povedať, tu som, idem. Keď budeš vážiť zrná, doplň, čo ešte chýba mi. Daj prísť mi k tvojej sypárni, aby dlaň bola plná. Belie sa chotár celý, plnia sa sýpky obilím. Keby tak lán môj kosili, pane môj, chcem byť zrelý.
1: Rádio Pokoj. Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si ich tak ako mňa. Otče, chcem, aby